سنڈے نائٹ میلوڈیز میں کہکشن جاری ہے جس میں ایک سے ایک بڑھ کر غزل آپ کے لیے ہم بجاتے ہیں اینڈ دا نیکسٹ ون از ریئلی کلوز ٹو مائی ہارٹ اور دس ریمائنڈز می آف دی ارلی ڈیز آف فالنگ ان لو شاید آپ کا بھی یہی فیلنگس ہے ٹوورڈز دس غزل دس از جب سامنے تم آ جاتے ہو کیا جانے کیا ہو جاتا ہے نہ جانے کیا ہو جاتا ہے جس میں آوازیں ہیں دی لیٹ جگجیت سنگھ اینڈ دی لیٹ آشا بھوسلے ان دونوں کی آوازیں ہیں اور فلمایا گیا تھا دس غزل آن اے ویری کیوٹ کاسٹ مہیر مشرا اینڈ ریا سین گو اینڈ چیک آؤٹ دا ویڈیو کیونکہ بہت ہی انوسنٹ لکنگ یہ دونوں ایکٹر اور ایکٹریس اینڈ ویری انوسنٹ ساؤنڈنگ دس غزل آئیے انجوائے کرتے ہیں آشا بھوسلے اور دی گریٹ جگجیت سنگھ کی آوازوں کو